can't catch my breath. Нічна варта на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про щоденну роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Про те, як комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробудівську, Каштанів, сержанта Коновалова і оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та прибудинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Холиусівській, Ковалевича, Гетьмана Середечного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають поруса, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній, Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях Кам'янського продовжуються. До прибирання міських територій долучається спеціальна піднімально-прибиральна техніка. Цього разу в день вона працювала на проспекті Відродження та вулиці Січеславський шлях. Спеціальні щітки очищають пружну частину та прибордюрні зони від пилу, піску і дрібного сміття. Така техніка допомагає швидко приводити до ладу значні ділянки доріг і підтримувати чистоту міських вулиць. Прибирання також охопило проспекти Відродження та Тараса Шевченка, район Дніпробуду, а також вулиці Гетьмана Середечного та Харківську. Тут працівники очищали тротуари, збирали листя і сміття, впорядковували територію вздовж доріг та прибордюрні ділянки. Різні райони, різні адреси, різні види робіт, але одна спільна мета – щоб Кам'янське залишалося чистим, доглянутим і комфортним для життя. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, благоустрій міста – це щоденна спільна робота комунальних служб і мешканців. Чисті вулиці, доглянуті зелені зони, безпечні тротуари та впорядковані території починаються з відповідального ставлення кожного. Просимо кам'ячан не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників і за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденну увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня.
0: Місто для тебе.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись із людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти в минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки, контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути, ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережити досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичному, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути освітній матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Top Music.

0: Радіо.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

94,4 FM.

0: і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись із людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти в минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки і контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути, ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережити досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичному, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути освітній матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе». Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про щоденну роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Про те, як комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробутівську, Каштанів, сержанта Коновалова і Оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та припадинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Колеусівській, Ковалевича, Гетьмана Середечного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають порості, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній і Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях Кам'янського продовжуються. До прибирання міських територій долучається спеціальна піднімально-прибиральна техніка. Цього разу в день вона працювала на проспекті Відродження та вулиці Січеславський шлях. Спеціальні щітки очищають прижну частину та прибордюрні зони від пилу, піску і дрібного сміття. Така техніка допомагає швидко приводити до ладу значні ділянки доріг і підтримувати чистоту міських вулиць. Прибирання також охопило проспекти Відродження та Тараса Шевченка, район Дніпробуду, а також вулиці Гетьмана Середечного та Харківську. Тут працівники очищали тротуари, збирали листя і сміття, впорядковували територію вздовж доріг та прибордюрні ділянки. Різні райони, різні адреси, різні види робіт, але одна спільна мета – щоб Кам'янське залишалося чистим, доглянутим і комфортним для життя. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, благоустрій міста – це щоденна спільна робота комунальних служб і мешканців. Чисті вулиці, доглянуті зелені зони, безпечні тротуари та впорядковані території починаються з відповідального ставлення кожного. Просимо кам'ячан не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників і за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденну увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ-радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
5: Топ-Мюзик на 104 і 4 FM.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Так, доброго раночку всім, любі слухачі. Сьогодні 23 вересня, середа. Середина вже нашого робочого тижня розпочинається. Тому будемо розпочинати його разом з вами. Аня, доброго раночку.
2: Добрий раночок. Ми трішки змінили концепцію, тому це такий невлучний момент. Дуже прикольний, до речі.
1: Так, в принципі, мені подобається. Так, ну що, розкажи, як тобі погода сьогодні?
2: Ой, погода.
1: Ой, так важко було.
2: Мені дуже вставати було важко.
1: Так, вставати важко.
2: Тому
1: так.
2: що зараз я проживаю трішечки у частному будиночку, то це взагалі щось вийти про холодну погоду, ти так думаєш, ні, я не хочу нікуди йти взагалі.
1: Але приходиться. Тому, так, сьогодні буде максимальна температура 14 градусів.
2: Оу.
1: Також у Кам'янському протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ буде йти весь день і не припиниться до самого вечора. Ти брала парасольку?
2: Звісно, ні.
1: І я не брала. Я знала, що сьогодні дощ, така думаю, так, капюшон є, піду ввечері, там, знаєш, може...
2: Буде непогано,
1: так? Так, ввечері там ще там, транспорт є, тому можна якось доїхати до дому. В принципі, непогано. Але ми ж не промокнемо, ми не сахарні, ми не розтанемо, тому все буде ідеально.
2: Це такий вайб осені.
1: Так, я також згодна з цим. Така погода, температура, тому взагалі ідеально. Знаєш, хотілося б більше сидіти вдома під серіали і пити какао з маршмеллоу. Взагалі було б супер, ідеально, мені здається. Але чому це не робити після роботи?
2: Ну, не знаю, тому що є багато справ також після роботи.
1: Але...
2: Так. Треба виділити пару годиночок на такий кайф.
1: Все, чудово. Тоді сьогодні виділяємо пару хвилиночок на такий релакс і будемо рухатися далі, а ви залишайтесь разом з нами.

0: Ну що, ми будемо далі продовжувати 8-11 на годиночку. І далі у нас по правилам свята на сьогодні. Що сьогодні відсвятковувати? Все похмурий, найнеприємніший, а може для кого приємніший день.
1: Ні, знаєш, мені, до речі, здається, що сьогодні найприємніший день, тому що середа залишила четверг і п'ятниця, і все, вихідні. Тому ідеальний день. Ну, погода, нічого страшного.
0: Ну, так, тому що в мене кожен рік на мій день народження ось така погода.
1: Кожен, мене також.
0: Кожен рік. Нічого нового.
1: Те ж саме.
0: Ну, тебе хоча б влітку.
1: Та, тому... знаєш, холодно.
0: Холодно.
1: На початку холодно,
0: ну,
1: і
0: хоча
1: дощ.
0: Хоча б ковтинку легесеньку, а не в куртках,
1: так,
0: в шубах.
1: Так, все, переходимо до свят.
0: Ось так от, дивіться.
1: Так, сьогодні, по-перше, середа, а по-друге, сьогодні день зеленої кави. Тому, якщо ви полюбляєте каву, то сьогодні саме час знайти саме зелену і спробувати її.
0: А в мене чухається ліва рука.
1: Коли... Чухається?
0: Так, да, треба в кармані почухати.
1: Поки Аня буде чухати в кармані, я розповідаю далі, які сьогодні ж свята в нас є. Сьогодні також день осіннього рівнодення. Отак от.
0: Вау.
1: Тому...
0: А, це що, коли день і ніч у цьому світі ділять добу навпіл, тобто рівно, нічого собі, прикольно.
1: Так, так, що сьогодні ще по святам? Сьогодні, в принципі, день освітніх технологій також відзначають. Давай щось придумаємо.
0: День освітніх технологій, так, що ми зможемо придумати? Ми зможемо придумати...
1: Ми подумаємо над цим.
0: Ми подумаємо.
1: Так, і вам потім
0: ми
1: розкажемо.
0: Ми придумати, ми подумаємо над цим.
1: Так, це саме головні такі свята, які сьогодні відзначають. Сьогодні, впевнена, що у вас є своє власне свято, тому...
0: Наприклад, чухається ліва рука.
1: Наприклад, так, але якщо б це був четверг, я б, знаєш, подумав, що співпадіння. Ну, до речі, не співпадіння, а те, що так і повинно, а сьогодні просто співпадіння.
0: А сьогодні просто співпадіння, так, тому на цьому будемо завершити цей момент такий. А якщо чухається ліва рука, почухайте і у кармані, у кишені, де хочете взагалі.
1: Це мене поки що не чухається, шкода.
0: Шкода, а в мене чухається. А тому...
1: Будеш ділитися зі мною?
0: Ні.
1: Ну, ладно.
0: Ось так от. Ну що, ми будемо продовжувати. Ви залишайтесь на хвилі ТОП Радіо, а ми поїхали далі.
2: ТОП Радіо Кам'янське. 104.4 FM. ТОП Радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
4: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Деталі. Hyundai Aelita UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Aelita.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, ми будемо продовжувати. Є легесенькі новини для вас, для того, щоб ви трішечки були у курсі всіх подій, які відбуваються в навколишньому середовищі.
1: Так, отак от.
0: Школа, мені згадалося.
1: Так, і перша новина – те, що Джері Хейл анонсувала майбутній фіт зі Святославом Вакарчуком.
0: Є,
1: це перший дует з лідером ОК на Ельзі. Прем'єра спільної роботи «Дві весни» відбудеться незабаром. До речі, дуже цікавий такий, знаєш, дует, якщо

0: Якийсь бум прикольний.
1: Да, тому чекаємо на такий бум.
0: Так, да, будемо чекати на цей бум. Ну що, ми будемо що робити? Далі, далі будемо йти розвиватися далі. А тепер ви знаєте, і будете також чекати на цей дует, на цей фіт прикольний. А ми будемо рушати далі, не забувайте, що о 8:30 буде гороскопчик, тому не перемикайтеся.

0: Ну що, улюблена частина починається, це наш гороскопчик. Тому вмикайте погучніше і робіть усі свої справи. Так, ну що, будемо починати?
1: Так, і починаємо ми по традиції ззовні. Сьогодні вам може знадобитися вміння працювати в команді. Не намагайтеся все зробити самостійно. Навіть супергероям іноді потрібен помічник.
0: Пілець, не найкращий день для фінансових операцій. Вони можуть призвести до несподіваних і прикрих збитків.
1: Близнюки, сьогодні можете помітити, що улюблена пісня звучить зовсім по-іншому, залежно від настрою. Влаштуйте собі маленький музичний експеримент.
0: Раки, події цього дня навіюватимуть спогади про минуле, а дуже важливі для вас події, але, незважаючи на пов'язані з ними приємні моменти, краще зосередитись на внутрішньому та завтрашньому дні.
1: Леви, сьогодні можете опинитися в ситуації, де доведеться імпровізувати. Не лякайтеся відсутності сценарію, ваша винахідливість може врятувати момент.
0: Діви, у стосунках із близькими людьми важливо не давати приводу колишнім, вже давно забутим образам. Нагадати про себе вони можуть порушити досить крихку внутрішню рівновагу.
1: Терези, сьогодні спробуйте не порівнювати свій темп із чужим. У кожного свій маршрут, а перегонів за звання найбільш зайнятої людини ніхто не оголошував.
0: Скорпіони, не варто витрачати час на безцільні заняття, насамперед на обговорення чужого особистого життя та плітки, які можуть вам нав'язувати.
1: Стрілець, сьогодні зверніть увагу на те, як ви проводите вільний час. Можливо, настав момент замінити безкінечне гортання стрічки чимось справді захопливим.
0: Козероги, цей день сприятливий для творчості, що може зацікавити навіть представників серйозних технічних професій. Більше того, згодом вони зможуть використовувати креативні ідеї у своїй роботі.
1: Водолій, спробуйте сьогодні розгадати головоломку, ребус або кросворд. Мозку теж іноді потрібен спортзал, тільки без спортивної форми.
0: Риби, несподіване і нібито знізвідти бажання змінити професію означатиме, що у своїй нинішній справі ви вже досягли можливого максимуму, тому можна подумати про кардинальні зміни. Це у риб, мабуть, найяскравіший такий день сьогодні.
1: Так, мені також здається. Ну, завжди, до речі, ти не помічала те, що у риб завжди дуже крутий гороскоп?
0: Тому що вони завжди якісь, ну, знак. Сам по собі риби, він дуже дивний. Вони завжди на своїй хвилі. Я кажу,
1: так,
0: я вже поспілкувалася. Ну, риби 4 точно в мене було. Ну, тобто спілкування. А це взагалі, це інші люди. Ну, іноді вони не з нашої планети, мені здається. Ну, тобто,
1: такі риби маленькі на планетяни.
0: Ну, так, тому що я скорпіон, і для мене це дуже все важливе. Чіткість, все, що уявлять, типу, для мене, типу, таке. Ну, це дома поуявляй собі. А риби, вони такі, вони нібито десь там. Ну, це мені так здається. Якщо не так у вас, то якщо ви зустрічали не таких знайомих риб, тому напишіть мені. Ну, я просто буду тоді, не знаю, оплодувати, стоячи, сидячи. Ось так от.
1: Так, прикольно, мені подобається. Так, ну що, будемо рухатися далі. На цьому ми ще не закінчимо наше Good Morning Show, тому залишайтесь з нами. Далі більше всього цікавенького.

0: реклама.
1: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати. Обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спорт поруч. Просто обирай і приєднуйся.
2: Крок за кроком стаємо сильнішими щодня.
3: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, ми з вами крокуємо вперед до 9-ї годиночки, і наразі у нас 8.49, я не знаю, чого 9-ї у мене.
1: Аня вже трішки в 9-ї години.
0: Трішки вже в 9-ї. Так, і ми вирішили вийти до вас і трішечки невеличке опитування таке.
1: Так, саме було, не було, будемо дізнаватись про Аню трішки більше такого цікавого.
0: Так.
1: Ти готова?
0: Ні, коли я була готова.
1: Ніколи. Але все одно ти готова. Так, ну що, було не було, що видавала себе за іншу професію або спеціальність, щоб пожартувати над кимось?
0: Так.
1: Так? А ну що це за ситуація була?
0: Ой.
1: Це не відповідь.
0: Ні, ну була ситуація, коли я... коли почала спілкуватися з однією людиною, я вирішила зробити, ну, просто потягнути прикол і робити із себе людину, яка взагалі займається IT. Було таке.
1: Так, цікаво.
0: Так, і що робити? Прийшлося якось викручуватись, коли людина не розуміла нічого в IT, і мені здавалося, що я там гуру, геній і так далі. А коли діло дійшло до вже більш спілкування, не просто як знайомі, а вже, ну, коли там... ну, довгий час спілкувалися, люди вже там спільні знайомі вже порозказували за мене, а тоді людина до мене приходить і каже:
1: А як так вийшло?
0: А як так вийшло? Але взагалі це жарт. Я дуже довго не тягну. Типу, я можу сказати, що я займаюся там IT. Людина така: ого, клас! І потім в розмові все видається не так, і він каже: так ти ж займалася IT. Кажу: я не шарю. Взагалі.
1: Це не я, це був хтось інший.
0: Так.
1: Так, добре, йдемо далі. Було не було, що випадково ставала свідком чужої сварки та знала про ситуацію більше, ніж її учасники.
0: Так.
1: Так, о, прикольно.
0: Так, дуже багато таких ситуацій було.
1: Так, добре.
0: Але я нічого нікому не розказувала і не здавала. Я
1: правильно.
0: Просто дивилася.
1: Все тримаю в секреті.
0: Так, я просто дивилася.
1: Просто дивилася за ними. Так. Так, йдемо далі. Так, було не було, що пробувала день прожити за правилами, які сама собі придумала.
0: Так. Так писала, було? Виписувала в блокноті все, що угодно виписувала, поминутно, посекундочно прописувала.
1: Я в шоці.
0: Не допомогло.
1: Не допомогло.
0: Моїй родині такого не працює.
1: Так, добре. Йдемо далі. Було не було, що робила вигляд, що розумієш іноземну мову, хоча не розуміла жодного слова.
0: Завжди.
1: Завжди?
0: Так. Ні, ну іноді я щось розумію, а коли дуже швидко кажуть щось, я така: та, нічого, клас.
1: Так, я все розумію.
0: Так, сама думаю,
1: а потім,
0: коли це
1: скінчиться? А що там було, що там розказувала
0: нам? Так, да.
1: Так, добре. Йдемо далі. Було не було, що погоджувалася на участь у заході, не знаючи, що тобі доведеться вийти на сцену?
0: Так.
1: Так.
0: Було.
1: Все, я зрозуміла. Так, було не було, що знаходила стару річ і раптом згадувала історію, про яку давно забула.
0: Завжди.
1: Тобто, знаєш, з річчю в тебе асоціація.
0: Так, є.
1: Є, іноді, які не хочеш згадувати взагалі.
0: Так, і річ не хочеш викидати.
1: Да, тому що шкода.
0: Тому що дуже, так,
1: є
0: дуже
1: таке.
0: Шкода.
1: Так, добре. Було не було, що робила щось настільки незвичне, що нікому не розповідала, бо боялась, що не повірять.
0: Так.
1: Так. Мені так подобається сьогодні на всі мої питання. Аня така: так, було.
0: Було. Ну, просто це коли згадуєш все таке в голові незрозуміле.
1: Ну, все, тому трішки більше ми про тебе дізнались, тому що якщо вам Аня скаже, що вона айтішник, ви не вірте їй.
0: Не вірте.
1: Не
0: так.
1: Вірте.
0: Я взагалі не займаюся IT, не шарю, що там відбувається. Так, ну що, ми з вами будемо продовжувати, зустрінемося о 9-й годинці, ви залишаєтесь на хвилі Топ Радіо. До речі, а я сподіваюся, ви також відповідали на запитання, які ставила Настя.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.
1: Люди казали.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок.
2: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 9 година.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Так, ну що, ми будемо розпочинати 9-ту годиночку, 9-ту супер цікаву годиночку, після якої хочеться тільки заряджатись і заряджатись. Так, ну що, будемо переходити до новин з нашого міста. Ти щось не знайшла? Ти дивилась щось? Тобі попадалось?
1: Ну, до речі, я дивилась те, що в нас трамвай цей новий, який приїхав, да, запустила. Мама в ньому їхала вже, а я ще не їхала.
0: Я також. І мені цікаво. Я в перший день його побачила, мені він так сподобався, тому що він їхав по маршруту до Романку.
1: І да, я така, по четвертому маршруту.
0: І я така, вау!
1: А потім опа, і на перший.
0: А потім, да, він на перший, я пару днів назад я не встигла на нього буквально одну хвилину.
1: Бідно, якщо чесно.
0: Було, да, грустненько трошки. Ну, нічого.
1: Ну можливо, я сьогодні на роботу буду їхати, можливо, на ньому приїдуся.
0: Можливо. Але я не дуже сильно засмучуюсь. Я думаю, що головне, не запізнилась на роботу.
1: Да, це саме головне, я впевнена. Також я бачу те, що в нас на ДМК зробили зупинку.
0: Так.
1: Вже. Так. До речі,
0: одну частину зробили.
1: Так, позавчора я йшла в ту сторону, потім в мене маршрут помінявся, я пішла в іншу сторону і не дійшла туди.
0: Ну, майже дійшла. Ну,
1: майже
0: ти була
1: дійшла.
0: Дуже близько.
1: Майже, так.
0: Так, ну, буду їхати колись на лівий, треба заїхати якось.
1: Ну, якось залізь.
0: Якось залізу на зупинку зверху, буду висіти ножками отак от мотиляти.
1: І можу розповідати там. Так, я там вам новини можу розповісти, ви слухайте мене уважно.
0: Так, до речі, для любителів активностей у бібліотеці номер 7 сьогодні о 15:00 працює шаховий клуб «Ферзь», а у філії номер 6 о 12:00 клуб «Золотий вік». Тому, якщо хочете, якщо є час, можете завітати. Так, ну а що у нас цікавого на сьогодні, що у музеї об 11:00 екскурсія «Квест таємниці української осені». Вау! А в кіноконцертному залі «Мир» сьогодні показують «Баррі. Пес-рятівник».
1: Ух ти, прикольно, до речі. Для діточок саме те буде, знаєш, трішки від школи відволіктися, бо я бачу, вони йшли такі трішки недовольні.
0: Та всі вони.
1: Таку рань.
0: Я коли бачу, так, з радіо я почала прокидатися раніше. Ну, я прокидалася раніше, але дуже любила тусуватись вдома. А де приходиться виходити на вулицю. А я бачу дітей, які дуже недовольні. Я кажу,
1: такі
0: що би я думала тоді в шкільні роки? Я думала, поскоріше б люди йшли не у школу, а
1: на роботу.
0: Роботу.
1: Бо пізніше тепер можна поспати, а виявляється, ми ще раніше йдемо.
0: А тепер, так, да, я ще раніше йду, і в мене бажання повернутися в нікуди, повернутися в ліжко.
1: Все зрозуміло. Ну, знаєш, ввечері прийдеш додому і твоє бажання здійсниться. Обов'язково.
0: Обов'язково. Так. Так, ну що, ваше також здійсниться, якщо ви всі зможете відпочити ввечері, лягти і взагалі ні про що не думати.
1: Так, а особливо сьогодні ще ваше одне бажання може здійснитися, тому що сьогодні буде розіграш квиточків. І, можливо, саме ви сьогодні виграєте та підете, можливо, на улюблену якусь прем'єру, тому дочекайтесь.
0: Так, ну ми будемо продовжувати, а ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
4: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Деталі: Hyundai Aelita UA, місто Дніпро, вулиця Івана Яза, 18, район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai в Aelita.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
8: потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що, ми будемо повертатися до вас з нашим театром, з нашим репертуаром і розіграшем квиточків, правильно?
1: Так, абсолютно правильно. Так, ну що?
0: Є, я сказала, знову правильно.
1: Так, правильно відповідь, молодець, дай 12 балів. Так, що, хто буде починати?
0: Починаємо.
1: Я починаю.
0: Давай. Так, ну що, 1 жовтня, ой, який символічний день, о 18.00 на малій сцені. Концерт оркестру і солістів театру «Її величність скрипка». Від Вівальді до музики з «Піратів Карибського моря». Головна героїня вечора – «Її величність скрипка». А в руках заслуженого артиста України Олександра Володіна. Вона справді отримує королівський характер. Живий оркестр, музика, яку впізнаєш з перших нот. І твори, де можливості скрипки здаються майже безмежними.
1: 2 жовтня о 18.00 на основній сцені музична комедія «Сватання на Гончарівці». Ця вистава живе на нашій сцені театру з 2008 року. Народні пісні і танці, живий оркестр, яскраві характери і щаслива історія кохання Уляни та Олексія. «Сватання на Гончарівці» – одна з тих вистав, де добре знаєш, що станеться далі.

0: собою майбутню корону, любов і ненависть, сімейні образи і велика політика. Лев узимку – володар гран-прі Січеслави 2022.
1: 4 жовтня об 11.00 на новій сцені музична казка «Коза Дереза» – хитра, голосиста, вперта і настільки переконлива, що здатна наробити переполоху буквально на рівному місці. Добре знайома українська казка оживає на сцені з кумедними героями, піснями, музикою та пригодами. «Коза Дереза» – зустріч із казкою, яку діти знають, але й задоволенням проживають знову.
0: 4 жовтня, неділя, о 17.00 на основній сцені комедія. Шалене рандеву в готелі «Вестмінстер». Політик домовився про таємне побачення в розкішному лондонському готелі. І все могло бути чудово, якби у вікні номера раптом не з'явилося тіло невідомого чоловіка. Викликали поліцію, означає викрити любовну інтрижку. Приховати тіло значить заплутатися ще більше. І навіть якщо ви вже знаєте, чим усе закінчиться, можна вдруге дивитися заради того, як саме герої примудряються дійти до фіналу.
1: Так, ну і що, сьогодні ми розіграємо саме 23 вересня квиточки на виставу «Лев у зимку». Так, він відбудеться в нас 3 жовтня о 17.00 на основній сцені. Це, до речі, субота, тому ідеальний час, щоб сходити. Так, і по традиції задаю вам якесь запитання, а ваше завдання – дати правильну відповідь та написати на наш номер 093-244-104-4. І, можливо, саме ви підете на цю чудову виставу. Так, ну що, питання буде звучати так. Хто відповідає за створення образу актора за допомогою костюма, зачіски та гриму? Драматург, художники з костюмів і гриму або диригент? Хто відповідає за створення образу актора за допомогою костюма, зачіски та гриму? Так, ну що, будемо чекати на ваші повідомлення і зовсім скоро до вас повернемось з переможцем або переможницею.
2: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Так, ну що, ми вже обрали переможця і чекаємо...
1: А саме переможницю.
0: Вибачте,
1: так, вибачте. Вибачаємо, тому зараз чекаємо. Так, доброго раночку, доброго вас вітає ранку. Топрадіо.
2: Так, вітаю.
1: Так, ми вас ставимо виграти два квиточки на чудову виставу. І давайте скажемо, що ж це була за правильна відповідь.
2: Художник з костюму та гриму.
1: Так, абсолютно правильно. Скажіть, з ким ви підете на цю виставу?
2: З подругою.
1: З подругою взагалі чудово, мені подобається. Скажіть, ви хочете комусь передати привітання?
2: Звісно, усім слухачам Топрадіо чудового настрою, незважаючи на похмуру та дощову погоду за віконцем.
1: Так, все, вам бажаємо також гарного дня, квиточки і зараз надішлемо.
0: Так, люблю таке, коли передають всім привіт, вам особливо, тому що ви частина цього ефіру, ви частина життя Топрадіо, тому дуже приємно, коли про вас не забувають, а також передають вам привіт.
1: Так, а до речі, ти помітила, що нам сказали те, що таку дощову погоду, тобто там вже дощик, напевно, пішов.
0: Ну, ми,
1: не знаємо, ми не знаємо, що там за погода, але... Шкода.
0: Але дякую, що кажете. Так. Дякую вам. Ну, для чого ви нам? Тому що у нас тут немає ні вікон, хотіла сказати, ні дверей, але двері, слава Богу, є.
1: Тому, хоч щось є.
0: Хоч щось добре. Є. Тому ви прямі передатчики, показники того, що зараз відбувається на вулиці.
1: А ми зараз якраз підемо подивимось.
0: Підемо подивимось. Так, ну що, ми продовжуємо. Ви залишаєтесь на хвилі Топрадіо, а ми незабаром до вас повернемося.

0: Так, ну що, ми з вами на одній хвилі, знову ж таки повернулися, і у нас є цікава рубрика.
1: Так, і це саме «Правда чи міф». Так, ну що, «Правда чи міф», що на язику є окремі зони для різних смаків?
0: Так.
1: Ні, це міф. Ми можемо відчувати всі основні смаки різними ділянками язика, а не лише певною зоною для солодкого чи гіркого. От так от.
0: Треш.
1: Так, йдемо далі. «Правда чи міф», що Антарктида – це пустеля?
0: Так.
1: Так, це правда. Попри величезну кількість льоду, там випадає дуже мало опадів. Саме тому Антарктиду вважають найбільшою пустелею на Землі. Так, слово «робот» походить із чеської мови.
0: Напевно, так.
1: Так, це правда. Його популяризував письменник Карел Чапек у своїй п'єсі. Слово пов'язане з чеським поняттям примусової праці. Тобто, якщо тебе не звуть робот, то
0: ти це не примусиш.
1: Так, це примусова праця.
0: Дякую. Дякую всім. Я уходю.
1: Я пішла,
0: да.
1: Так, добре. Йдемо далі. Правда чи міф те, що назва кольору помаранчевий походить від назви фрукта?
0: Напевно, так.
1: Правда, так. Спочатку люди використовували назву фрукта, а згодом нею почали познавати відповідний колір.
0: Прикольно.
1: Цікаво, якщо чесно, я так. Такого не знала. Так, і давай останнє. Правда чи міф, що Сахара колись була зеленою та мала озера?
0: Можливо.
1: Так, це правда. Тисячі років тому клімат регіону був значно вологішим. Там існували зелені річки та великі озера.
0: Прикольно.
1: Цікаво, якщо чесно.
0: Так.
1: Ну так, що? Ну що, ти молодець, ти розумничка. Сьогодні прям на все-все правильно відповіла, майже. Тому... Ну, одне неправильно, ну то не рахується. То була пробна версія, так скажемо, підготовка.
0: Дякую. Так, ну що, ми будемо крокувати далі, не перемикатися, тому що ще залишилась нас психвилинка.
2: Реклама на ТОП Радіо. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
4: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
3: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
4: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, на завершення у нас є завжди улюблена рубрика.
1: Так, а саме психвилинка. І знаєш, сьогоднішня тема така цікава. Чому ми пам'ятаємо запахи?
0: Чому?
1: Чому, не знаєш?
0: Ні.
1: Ні. А ви помічали, як один запах може миттєво нагадати про літо, дитинство чи певну людину? Це тому, що запахи дійсно пов'язані з нашими спогадами. А ось три поради, які використовувати це собі на користь. Отак, от, тобто, знаєш, ти, наприклад, ти йдеш, хтось пройде, і ти почуєш запах, і там нагадає тобі певну якусь, певну людину якусь. Бувало в тебе
0: так,
1: таке?
0: Так, да, дуже часто.
1: Так. Добре, перша порада. Оточіть себе приємними ароматами. Вони можуть створити затишок і допомогти розслабитися. У тебе вдома є така пахучка?
0: Так.
1: Так, є. Це є. Чудово.
0: Є.
1: Так, друга порада. Створіть власний аромат спогадів. Наприклад, запах кави для приємного ранкового настрою.
0: О, так. Хотілося б мені такого зробити, але ні.
1: Але ні. Ми зранку прокидаємося і відчуваємо біжим. Запах дощу.
0: Так.
1: Оце запах
0: так,
1: початку роботи.
0: Прикольно.
1: Так, і третя порада. Звертайте увагу на те, що вам подобається. Іноді маленькі деталі роблять день особливим, бо щасливі спогади можна не лише зберігати, а й створювати щодня.
0: Так. Ну, прикольно, до речі. Такі ритуали прям осінні, прям вайбові. Дуже класно.
1: Так, да, тому ми тут сидимо, дві пахучки пахнемо.
0: Так. Да. Я вже навіть аромати духів змінила, для того, щоб такі більш важкі.
1: Ох, нічого собі.
0: А так. Ти що, не відчувала?
1: Ні, не відчувала.
0: Дякую. На цьому завершуємо.
1: На цьому ми завершуємо, дружба закінчилася.
0: Так.
1: Переходимо знову до токсичних відносин.
0: Знову є, ми повернули їх. Дякую всім.
1: Як ми чекали на це. Так, ну що, і будемо також завершувати наш Good Morning Show, вже 10-та годиночка. Хотіла сказати, будемо Аню відпускати. А ні, будемо відпускати мене.
0: Ну майже мене вже зібралися відпускати, але ні, я ще з вами залишаюсь до 12-ї годиночці. Тому ми попереду кажемо, що Насті goodbye. Тому що вона буде записувати нам яскравіші новини сьогодення.
1: Найароматніші. Так.
0: Найароматніші новини сьогодення. Ну, а я буду ділитися з вами різними новинами шоу-бізу та просто спілкуватися на різні теми. Тому залишайтесь на хвилі Топ Радіо, а ми поїхали вперед.

Ну що, любі слухачі, ми зустрічаємось з вами о 10-й годинці. І не повірте, я засумувала за вами. Хоч ми бачились нещодавно, але дійсно я засумувала за ефірами. Так, ну що, хотілося б додати, що з моменту завершення зйомок фільмів про Гаррі Поттера минуло вже 16 років. Але акторам, які зіграли головних героїв, досі не чужа магія. А так, Даніель Редкліф, Гаррі Поттер сам у грузинському ресторані Нью-Йорка став свідком дива. Британський актор дізнався, звідки беруться хінкалі. А актриса і екноактивістка Емма Вотстон Герміона на відкритті музею Лукаса в Лос-Анджелесі зачарувала всіх чарівною сукнею, виготовленою з переробленого чорного оксамиту, прикрашеною живими орхідеями та ліліями. Дуже виглядає елегантно і вишукано, тому дуже красиво. Зайдіть, подивіться на неї, тому що це дуже гарно. Так, ну що, ви такі ж гарні, як і сама Герміона, не забувайте. А тому що, ми продовжуємо далі. 10-10 дуже гарна цифра, тому можете загадати якесь бажанечко, а ми крокуємо вперед. Радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-40.

0: 10:40 ми продовжуємо наш ефір. З вами на зв'язку Анна Лінік, якщо ви забули. Так, ну що, а ми давайте будемо переходити до одного, скажімо так, цікавого моменту, до фактів про два Різдва і одна Леся. Що там цікавого? Взагалі, зелений халат, якому Леся прокидається в багатому житті, художники по костюмах пошили буквально за одну ніч. Так, другий факт, що найдорожча сукня у кадрі коштувала 40 тисяч гривень. Я в шоці. Загалом усі сукні і шуби Лесі обійшлися дорожче, ніж повсякденний одяг абсолютно всіх інших акторів. Ну, а що ви хотіли? Тому що головна героїня. Третій факт. На зйомки зібрали понад 100 пар взуття. А щоб знайти зимовий одяг, у розпал літа довелося об'їхати майже всі костюмерні Києва. Самі ж сукні везли з усієї України, від Львова до Дніпра. Тому, якщо костюмери ви побачили свої костюми на Лесі Нікітюк, то можете себе похвалити трошечки. Так, четвертий факт, що шлях від першої задумки до старту зйомок зайняв рівно рік. Ну, для мене ще небагато. Це, в принципі, нормально. Так, і п'ятий факт, давайте останній. Фільм знімали на 13 локаціях у Києві та області. Найдорожчим майданчиком стало Межигір'я. Саме там відбулося і найвидовішне знімальна зміна. Ну, цей факт такий дуже важкий, але дуже-дуже гарний. Тому, хто подивився, то я вам заздрю, тому що я ще не подивилася. Хочу подивитися і трішечки, скажімо так, прочути взагалі те, що показали, те, що передали, тому що «Песики» я дивилася, а «Два Різдва і одна Леся» я ще не дивилася. Тому, якщо ви дивилися, можете поділитися написати та поділитися, що взагалі у вас відбувалося при перегляді цього фільму-серіалу. Так, ну що, ну ми будемо продовжувати 10:42 на годиночку. Ми крокуємо вперед, а ви залишаєтесь на хвилі Топ-Радіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, яскраво вириваюсь в 11-ту годиночку, я з вами. Ну що, любі слухачі, а в мене є до вас такі цікаві новини, то що Таня Муньо зняла новий рекламний ролик для iPhone 18 Pro від Apple. Відео демонструє можливості камери смартфона під час зйомки у складних умовах освітлення. До створення проєкту долучилися українці-оператор Микита Кузьменко та танцівниця Катерина Бишева, яка з'явилась в кадрі. Саундтреком ролика стала пісня «Dance» американської співачки Slater. Дуже прикольно, я подивилася цей відеоролик, дуже виглядає ефектно, мені десь нагадує дуже-дуже вдалечині рекламу одну, дуже красиво виглядає, тому, якщо хочете, подивіться, воно того варте. Ну що, ми з вами будемо продовжувати 11.13 на годиночку, далі ще попереду цікавого багато, тому ви залишайтеся, ми поїхали далі.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Ну що, любі слухачі, ми будемо потихесенько продовжувати, а я буду потихесенько відходити. Буду передавати ефір далі. Ви залишайтесь на хвилі Топрадіо, не забувайте про наші соцмережі, це Instagram, Facebook та TikTok. Підписуйтесь, ми чекаємо на ваші лайки, коментарі, взагалі, все, що хочете. А так, ну що, потихеньку буду передавати, ми прощаємось з вами ненадовго, тому не покидайте хвилі Топрадіо.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про щоденну роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Про те, як комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробудівську, Каштанів, сержанта Коновалова і оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та припадинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Холиусівській, Ковалевича, Гетьмана Середечного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають поруса, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній, Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях Кам'янського продовжуються. До прибирання міських територій долучається спеціальна піднімально-прибиральна техніка. Цього разу в день вона працювала на проспекті Відродження та вулиці Січеславський шлях. Спеціальні щітки очищають проїжджу частину та прибордюрні зони від пилу, піску і дрібного сміття. Така техніка допомагає швидко приводити до ладу значні ділянки доріг і підтримувати чистоту міських вулиць. Прибирання також охопило проспекти Відродження та Тараса Шевченка, район Дніпробуду, а також вулиці Гетьмана Середечного та Харківську. Тут працівники очищали тротуари, збирали листя і сміття, впорядковували територію вздовж доріг та прибордюрні ділянки. Різні райони, різні адреси, різні види робіт, але одна спільна мета – щоб Кам'янське залишалося чистим, доглянутим і комфортним для життя. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, благоустрій міста – це щоденна спільна робота комунальних служб і мешканців. Чисті вулиці, доглянуті зелені зони, безпечні тротуари та впорядковані території починаються з відповідального ставлення кожного. Просимо кам'ячан не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників і за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденну увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Друзі, всім привіт! Біля мікрофону Макар Височин. Сьогодні буду з вами до 19-ї годинки. Нагадую одразу вам, що сьогодні у нас, як завжди, буде вечірній чат зі слухачами за номером 093-244-104-4. Вайбер, Телеграм. Обов'язково потрібно написати щось приємне комусь з ваших друзів чи знайомих. Ну, а ми будемо стартувати вже у 12-ту годинку. Бажаю всім гарного дня і будемо кайфувати разом.

0: 10 година. Топ Радіо. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півання, далі Корику та про головне. Станом на ранок 23 вересня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, вночі у Кам'янському минулося без надзвичайних подій. Дякуємо воїнам за цілодобову службу та захист, тихого дня та мирного неба, додав очільник міста. Мешканці Кам'янського долучилися до сусіднього дня прибирання. Як повідомили у Кам'янській міській раді, до акції приєдналися органи самоорганізації населення, квартальні комітети та комітети мікрорайонів разом з активними мешканцями. У різних районах міста прибирали сміття, упорядковували газони, квітники, обрізали гілля дерев, а також привели до ладу дитячі майданчики та громадські території. Зокрема, роботи провели в районі соцміста, на Лівобережжі та Зеницького інших міських адрес. На бульварі Незалежності пофарбували лави та відремонтували дошку оголошень, а на проспекті Нескоро пофарбували конструкції дитячого майданчика. У міській раді подякували всім учасникам за спільну працю та небайдужість до благоустрою Кам'янського. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

0: реклама на 104.4.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9 900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: What the hell do you mean I've got a way to...

0: Отже, друзі, з'явилася сенсаційно приємна інформація про те, що сукупна кількість прослуховувань пісні «Тереза і Марія» у виконанні Джері Хейл та Альона Альона вже перевищила 1 мільярд разів. І ми поцікавилися у штучного інтелекту, чи були подібні рекорди в українській музиці раніше. Так от, абсолютним рекордсменом серед україномовних треків була пісня «Плакала» гурту «Казка», офіційне відео якої на YouTube зібрало понад 502 мільйони переглядів. Якщо врахувати сумарні прослуховування на всіх стримінгах, то цифра буде значно більшою. Сумарна кількість прослуховань не одного, а усіх треків репера «Сковка» на стримінгових платформах перевищила 1 мільярд. Найпопулярнішою піснею з українським корінням є всесвітньо відома мелодія «Carol of the Bells», в основі якої лежить український щедрик Миколи Леонтовича. У різних виконаннях та заставках вона сумарно набрала мільярди прослуховань по всьому світу. Ці цифри важливі не як фіксація рекордів, а як утвердження української музики, пісні у світі. Тож хай таких пісень у нашій скарбничці щороку стає все більше.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 13 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У жовтні САПа Кам'янського району продовжуватимуть виїзні прийоми фахівців служби зайнятості. Мешканці громад зможуть отримати консультації щодо пошуку роботи, актуальних вакансій, професійного навчання та державних програм підтримки. Про це повідомила Дніпропетровська обласна служба зайнятості у Фейсбуці. Також фахівці розповідатимуть про можливості започаткування власної справи та інші послуги служби зайнятості. Виїзні прийоми відбудуться у Вільногірській, П'ятихатській, Кам'янській, Верходніпровській та інших громадах району. Дізнатися про місця і час прийомів можна на офіційному сайті Дніпропетровського обласного центру зайнятості. У Кам'янському міському ветеранському просторі відбулася зустріч для дітей та дорослих з нагоди Міжнародного дня миру. Під час заходу учасники говорили про мир, взаємоповагу, підтримку та важливість єдності в родині і суспільстві. Для дітей та дорослих організували творчі активності, спільні завдання та неформальне спілкування. Про захід повідомив Кам'янський міський ветеранський простір. Окремою частиною зустрічі стало створення власних символів миру. Учасники також ділилися думками про те, який має бути світ, у якому безпечно та комфортно жити. Організатори зазначили, що такі зустрічі допомагають проводити час разом, підтримувати одне одного та говорити з дітьми про важливі цінності. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Деталі. Hyundai Aelita UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Aelita.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Еліна Світоліна та Сергій Жадан написали дитячу книжку. Нова історія «Перша ракетка» розповість про двох школярів, які попри різні мрії вчаться підтримувати одне одного. Сеня хоче стати рок-зіркою, а Аліна мріє повернутися до Харкова та продовжити займатися тенісом, але змушена адаптуватися в київській школі. Разом герої долають труднощі і поступово наближаються до своїх цілей. Спільна книжка українських тенісистки та письменника вийде у видавництві «Ранок» у жовтні цього року. Тому в кого є діти, можете звернути на це увагу. Дуже круте поєднання спортсменів, письменників та музикантів. Ми будемо рухатись далі, 13.45 на годинничках і найкраща музика, як завжди, на Топ-радіо.
1: Реклама на Топ-радіо. Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Тренуйся поруч, тренуйся безкоштовно.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
1: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янській та Слобожанській громаді обговорили безпеку дітей у закладах освіти та протидію булінгу. Про проведення зустрічі повідомили поліції Дніпропетровської області. До обговорення долучилися інспектори служби освітньої безпеки, педагоги, соціальні працівники, представники місцевої влади та громадських організацій. Фахівці говорили про те, як часно виявляти випадки насильства, правильно рахувати на прояви булінгу та оперативно повідомляти відповідні служби. Також учасники обговорили спільні дії різних установ у кризових ситуаціях та шляхи створення безпечного освітнього середовища для дітей. У Кам'янському відбудуться Дні сталої енергії. Із 19 до 23 жовтня в місті проведуть традиційний загальноміський онлайн-захід «Дні сталої енергії». Його мета – привернути увагу мешканців до питань енергоощадності, охорони довкілля, раціонального використання ресурсів та глобальних кліматичних викликів. У межах заходу заплановані конкурси дитячих малюнків, есе, фотографій та відеороликів на екологічну і енергетичну тематику. Також проходитиме онлайн-вікторина «Екоенергія, клімат-контроль». Для школярів, студентів та молоді проведуть інформаційні заходи, лекції, конкурси та майстер-класи. Переможці конкурсів вікторин отримують заохочувальні подарунки. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо.
0: Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись з людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити, це допомогти відновити відчуття безпеки, контролю над власним життям. Людина сама

0: визначає, що коли й кому вона готова розповісти. Не варто тиснути ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережитий досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичну, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути у світі матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067-00-1546 067-010-1546.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, друзі, а тепер трохи неймовірних новин із космосу. Астрономи знайшли планету, яку можна назвати справжнім космічним немовлям. Її назва Еліас-2-24b, і за оцінками вчених, їй менше 1 мільйона років. Щоб зрозуміти, наскільки це мало, достатньо згадати, що нашій Землі приблизно 4,5 мільярди років. Тобто на тлі Землі ця планета буквально тільки-тільки народилася. І найцікавіше, вона ще продовжує формуватися навколо її молодої зорі, знаходиться величезна хмара з газу, пилу, льоду та каміння. Планета поступово притягує цей матеріал своєю гравітацією і фактично продовжує рости. За масою вона приблизно схожа на наш Юпітер, але знаходиться дуже далеко від своєї зорі, приблизно у 55 разів далі, ніж Земля від Сонця. А сама ця система розташована приблизно за 450 світлових років від нас. Тобто світло, яке ми бачимо сьогодні, вирушило звідти ще приблизно 450 років тому. І ось тут найцікавіше. Вчені не просто випадково помітили цю планету. Вони повернулися до старих спостережень, зроблених кілька років тому, і порівняли їх з новими даними. І так вони змогли побачити, як цей об'єкт рухається навколо своєї зорі. Фактично, астрономи отримали рідкісну можливість спостерігати планету практично на самому початку її життя. І тепер ця маленька космічна дитина може допомогти вченим відповісти на дуже велике питання, як взагалі народжуються планети-гіганти. Можливо, спостерігаючи за новою планетою, ми трохи краще зрозуміємо, як мільярди років тому формувалися Юпітер, Сатурн і навіть наша власна сонячна система. Космос, як бачимо, досі має чим нас здивувати. Друзі, 14.52 на годиночках, незважаючи на невеличкий дощик, на таку погоду, будемо продовжувати з вами ділитися позитивом і слухати найкращу музику.

0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 15 година. Новини на Топ-Радіо.
3: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Дніпропетровщина наблизилась до 90% готовності до зими. Технічна підготовка регіону до зимового періоду вийшла на фінішну пряму. Зараз роботи виконані майже на 90%. Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганча, за цим показником стоїть масштабна робота комунальників та профільних підприємств нашої області. Серед ключових результатів – під час модернізації мереж фахівці відремонтували та замінили приблизно 1,5 тисячі кілометрів теплових комунікацій. Після оновлення котелень до роботи готові близько 1000 об'єктів. При цьому 19 агрегатів капітально відновили, а ще 6 змонтували з нуля. Крім того, за 8 місяців регіон додав понад 120 мегаватт потужностей завдяки розвитку відновлювальної енергетики. Оскільки майбутній опалювальний сезон може бути непростим, підготовка стартувала ще на початку лютого. Зараз активно втілюється план стійкості. Енергетичні та водні об'єкти отримують додатковий захист. На місцях встановлюють резервні джерела живлення, блочно-модульні котельні та сучасні когенераційні установки, а також закупляють спецобладнання для безперебійної роботи критичної інфраструктури під час аварійних відключень. У Кам'янському триває підготовка житлових будинків до опалювального сезону. Комунальні бригади продовжують ремонтні роботи у різних частинах міста. Фахівці лагодять покрівлі, оновлюють під'їзди та вхідні групи, ремонтують внутрішньобудинкові комунікації. Зокрема, заплановані роботи 4 покрівель, оновлення кількох під'їздів та вхідних груп. Також проводять технічні роботи з димовентиляційними каналами та каналізацією. У комунальному підприємстві Добробут зазначають, що роботи виконують щодня, аби вчасно підготувати житловий фонд до зими. Водночас наголошують, своєчасна оплата послуг мешканцями дозволяє забезпечувати ремонтні бригади необхідними матеріалами. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104 і 4.

0: 104.4 FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейнний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця – клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Pop Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про щоденну роботу Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Про те, як комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробудівську, Каштанів, сержанта Коновалова і оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та припадинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Холиусівській, Ковалевича, Гетьмана Середечного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають порося, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній, Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях Кам'янського продовжуються.

0: До прибирання міських територій долучається спеціальна піднімально-прибиральна техніка. Цього разу в день вона працювала на проспекті Відродження та вулиці Січеславський шлях. Спеціальні щітки очищають пружну частину та прибордюрні зони від пилу, піску і дрібного сміття. Така техніка допомагає швидко приводити до ладу значні ділянки доріг і підтримувати чистоту міських вулиць. Прибирання також охопило проспекти Відродження та Тараса Шевченка, район Дніпробуду, а також вулиці Гетьмана Сагайдачного та Харківську. Тут працівники очищали тротуари, збирали листя і сміття, впорядковували територію вздовж доріг та прибордюрні ділянки. Різні райони, різні адреси, різні види робіт, але одна спільна мета – щоб Кам'янське залишалося чистим, доглянутим і комфортним для життя. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, благоустрій міста – це щоденна спільна робота комунальних служб і мешканців. Чисті вулиці, доглянуті зелені зони, безпечні тротуари та впорядковані території починаються з відповідального ставлення кожного. Просимо кам'ячан не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників і за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденну увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня.
1: Місто для тебе.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: друзі, а тепер новина з категорії «Майбутнє вже настало». В Сінгапурі рятувальники почали активно використовувати роботів зі штучним інтелектом. Їхнє завдання – працювати там, де для людини перебувати надто небезпечно. Наприклад, якщо на промисловому підприємстві виникає пожежа або витік небезпечних речовин, робот може першим зайти в небезпечну зону, оцінити ситуацію та передати інформацію рятувальникам. Нові системи отримали потужні AI-чіпи, завдяки яким роботи можуть швидше обробляти інформацію з камер і різноманітних датчиків. Ідея досить проста – не замінити пожежника чи рятувальника, а дати йому додаткову пару очей і рук там, де людина ризикує життям. Уявіть ситуацію – всередині палаючої будівлі, висока температура, дим і невідомо, що саме знаходиться за дверима. Замість того, щоб одразу відправляти туди людину, спочатку можна запустити робота. Поки це лише один із напрямків розвитку рятувальних технологій, але ще кілька років тому подібна картина більше нагадувала фантастичний фільм. А тепер роботи зі штучним інтелектом поступово стають частиною реальної роботи рятувальних служб. І питання вже не в тому, чи будуть роботи працювати поруч із людьми. Схоже, це вже відбувається. Питання лише в тому, скільки професій у майбутньому отримують такого технологічного помічника. Ось так, друзі. І хочу вам нагадати, що вже за 15 хвилин о 16 розпочинається наш вечірній чат зі слухачами. Номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Буду чекати на ваші повідомлення.
1: Реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

прикол. Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM. The jam, pumping it up while your feet are stomping. And the jam is bumping. Look ahead.

Друзі, я нагадую, що вже 16.13, це означає, що в самому розпалі наш вечірній чат зі слухачами. Нагадую, номер 093-244-104-4 чекає на ваші повідомлення. Пожалуйста.

0: Реклама.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: Друзі, 17.01 вже на годинничках. Погода не хоче нам сьогодні вже показувати сонечка. Ну і нічого страшного, будемо зігріватися гарною музикою та теплими обіймами наших рідних. Сподіваюсь, що з вашим настроєм все добре і будемо продовжувати починати 17-ту годиночку.
1: Top Music на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 17-та година. Топ Радіо. Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півання, далі Корику та про головне. Мешканці Кам'янського долучилися до сесіднього дня прибирання. Як повідомили у Кам'янській міській раді, до акції приєдналися органи самоорганізації населення, квартальні комітети та комітети мікрорайонів разом з активними мешканцями. У різних районах міста прибирали сміття, упорядковували газони, квітники, обрізали гілля дерев, а також привели до ладу дитячі майданчики та громадські території. Зокрема, роботи провели в районі соцміста на Лівобережжі та за низкою інших міських адрес. На бульварі Незалежності пофарбували лави та відремонтували дошку оголошень, а на проспекті Нескорених пофарбували конструкції дитячого майданчика. У міській раді подякували всім учасникам за спільну працю та небайдужість до благоустрою Кам'янського. У Кам'янському продовжують роботи з благоустрою та оновлення міської інфраструктури. На площі ДМК замінили 16 світильників зовнішнього освітлення на сучасні LED-прилади. Нове обладнання має забезпечити яскравіше та рівномірніше освітлення територій, а також є більш енергоефективним. Оновлення торкнулося й житлових дворів. На Кобзарській завершили асфальтування внутрішньодворового проїзду та прибудинкової території. Старе зношене покриття замінили новим асфальтом. Також на вулиці Квітів провели підрізку дерев, прибрали зайві гілки, розчистили крони та порядкували територію після робіт. Таким чином, у різних районах міста одночасно працюють над освітленням, станом доріг і доглядом за зеленими зонами. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо. Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників. Проспект Нескорених, 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам
1: кам'яні м'язи. Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Деталі. Hyundai Aelita UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Aelita.
2: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
3: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
2: Зіниця. Клініка без ускладнень.
3: Чекаємо вас. Місто Дніпро. Площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050 985 33 36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег. Відродження 103Б. Лівий – Металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4FM. Радіо твоєї громади. Топ-радіо. 18 година. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У жовтні САПа Кам'янського району продовжуватимуть виїзні прийоми фахівців служби зайнятості. Мешканці громад зможуть отримати консультації щодо пошуку роботи, актуальних вакансій, професійного навчання та державних програм підтримки. Про це повідомила Дніпропетровська обласна служба зайнятості у Фейсбуці. Також фахівці розповідатимуть про можливості започаткування власної справи та інші послуги служби зайнятості. Виїзні прийоми відбудуться у Вільногірській, П'ятихатській, Кам'янській, Верходніпровській та інших громадах району. Дізнатися про місця і час прийомів можна на офіційному сайті Дніпропетровського обласного центру зайнятості. У Кам'янському міському ветеранському просторі відбулася зустріч для дітей та дорослих з нагоди Міжнародного дня миру. Під час заходу учасники говорили про мир, взаємоповагу, підтримку та важливість єдності в родині і суспільстві. Для дітей та дорослих організували творчі активності, спільні завдання та неформальне спілкування. Про захід повідомив Кам'янський міський ветеранський простір. Окремою частиною зустрічі стало створення власних символів миру. Учасники також ділилися думками про те, який має бути світ, у якому безпечно та комфортно жити. Організатори зазначили, що такі зустрічі допомагають проводити час разом, підтримувати одне одного та говорити з дітьми про важливі цінності. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: друзі, я нагадую, що вже в цю суботу відбудеться фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026, тобто 26 вересня о 19 годині. Не пропустіть, обов'язково подивіться, послухайте і оберіть для себе фаворитів. 18.10 на годиночках і наш ефір будемо продовжувати.
1: Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у «Зіниці». Лікування катаракти лише 9900 гривень.
2: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: «Зіниця» – клініка без ускладнень.
2: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум». Бачити життя.
5: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Деталі. Hyundai Aelita.ua. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Aelita.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Програма на Топ-Радіо.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Друзі, 18.54 на годиночку. Це означає, що моя ефірна зміна добігає свого кінця. Дякую всім, хто в цей день був разом з Топрадіо. Обов'язково залишайтеся. Далі будуть лише найкращі хити без зайвих розмов. Бережіть себе, бережіть один одного і почуємось в ефірі.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 104 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 19 година.
1: Топ радіо.
0: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янській та Слобожанській громаді обговорили безпеку дітей у закладах освіти та протидію булінгу. Про проведення зустрічі повідомили поліції Дніпропетровської області. До обговорення долучилися інспектори служби освітньої безпеки, педагоги, соціальні працівники, представники місцевої влади та громадських організацій. Фахівці говорили про те, як часно виявляти випадки насильства, правильно рахувати на прояви булінгу та оперативно повідомляти відповідні служби. Також учасники обговорили спільні дії різних установ у кризових ситуаціях та шляхи створення безпечного освітнього середовища для дітей. У Кам'янському відбудуться дні сталої енергії. Із 19 до 23 жовтня в місті проведуть традиційний загальноміський онлайн-захід «Дні сталої енергії». Його мета – привернути увагу мешканців до питань енергоощадності, охорони довкілля, раціонального використання ресурсів та глобальних кліматичних викликів. У межах заходу заплановані конкурси дитячих малюнків, есе, фотографій та відеороликів на екологічну і енергетичну тематику. Також проходитиме онлайн-вікторина «Екоенергія, клімат-контроль». Для школярів, студентів та молоді проведуть інформаційні заходи, лекції, конкурси та майстер-класи. Переможці конкурсів вікторин отримують заохочувальні подарунки. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Спеціальна пропозиція у Зіниці. Лікування катаракти лише 9900 гривень.
0: Понад 30 років ми допомагаємо людям знову бачити світ чітко та впевнено.
1: Зіниця – клініка без ускладнень.
0: Чекаємо вас. Місто Дніпро, площа Соборна, 8. Запис за телефоном 050-985-33-36. Акція триває з 5 до 30 вересня.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Руди.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а Руда вражає. Перший ОШП.
4: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації Кам'янської міської ради розповіли про основні правила коректної та чуйної взаємодії з людьми, які мають досвід полону, а також наголосили на важливості поваги, тактовності та недопущення запитань чи висловлювань, які можуть завдати їм додаткової психологічної травми. Так, зараз багато захисників і захисниць можуть мати досвід полону. Водночас, спілкуючись з людиною на вулиці, у громадському місці чи під час отримання послуг, ми зазвичай не знаємо, через що й довелося пройти минулому. Саме тому важливо дотримуватися загальних правил поважної та безпечної комунікації з кожною людиною, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна припускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки, контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути, ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережитий досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичну, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути у світі матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Дніпропетровщина наблизилась до 90% готовності до зими. Технічна підготовка регіону до зимового періоду вийшла на фінішну пряму. Зараз роботи виконані майже на 90%. Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганча, за цим показником стоїть масштабна робота комунальників та профільних підприємств нашої області. Серед ключових результатів – під час модернізації мереж фахівці відремонтували та замінили приблизно 1,5 тисячі кілометрів теплових комунікацій. Після оновлення котелень до роботи готові близько 1000 об'єктів, при цьому 19 агрегатів капітально відновили, а ще 6 монтували з нуля. Крім того, за 8 місяців регіон додав понад 120 мегаватт потужностей завдяки розвитку відновлювальної енергетики. Оскільки майбутній опалювальний сезон може бути непростим, підготовка стартувала ще на початку лютого. Зараз активно втілюється план стійкості. Енергетичні та водні об'єкти отримують додатковий захист. На місцях встановлюють резервні джерела живлення, блочно-модульні котельні та сучасні когенераційні установки, а також закупляють спецобладнання для безперебійної роботи критичної інфраструктури під час аварійних відключень. У Кам'янському триває підготовка житлових будинків до опалювального сезону. Комунальні бригади продовжують ремонтні роботи у різних частинах міста. Фахівці лагодять покрівлі, оновлюють під'їзди та вхідні групи, ремонтують внутрішньобудинкові комунікації. Зокрема, заплановані роботи 4 покрівель, оновлення кількох під'їздів та вхідних груп. Також проводять технічні роботи з димовентиляційними каналами та каналізацією. У комунальному підприємстві Добробут зазначають, що роботи виконують щодня, аби вчасно підготувати житловий фонд до зими. Водночас наголошують, своєчасна оплата послуг мешканцями дозволяє забезпечувати ремонтні бригади необхідними матеріалами. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на ТОП Радіо.
2: ТОП Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробудівську, Каштанів, сержанта Коновалова і Оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та припадинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Колеусівській, Ковалевича, Гетьмана Сагайдачного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають порості, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній і Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях Кам'янського продовжуються. До прибирання міських територій долучається спеціальна піднімально-прибиральна техніка. Цього разу в день вона працювала на проспекті Відродження та вулиці Січеславський шлях. Спеціальні щітки очищають прижну частину та прибордюрні зони від пилу, піску і дрібного сміття. Така техніка допомагає швидко приводити до ладу значні ділянки доріг і підтримувати чистоту міських вулиць. Прибирання також охопило проспекти Відродження та Тараса Шевченка, район Дніпробуду, а також вулиці Гетьмана Сагайдачного та Харківську. Тут працівники очищали тротуари, збирали листя і сміття, впорядковували територію вздовж доріг та прибордюрні ділянки. Різні райони, різні адреси, різні види робіт, але одна спільна мета – щоб Кам'янське залишалося чистим, доглянутим і комфортним для життя. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, благоустрій міста – це щоденна спільна робота комунальних служб і мешканців. Чисті вулиці, доглянуті зелені зони, безпечні тротуари та впорядковані території починаються з відповідального ставлення кожного. Просимо кам'ячан не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників і за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденну увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня.
1: Місто для тебе. Top Music.

0: Реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про важливі навички, які варто мати кожному, хто живе в українському суспільстві, де поруч багато ветеранів і військових. У відділі комунікації

0: кожну людину, незалежно від того, чи відомий нам її життєвий досвід. Досвід полону може мати тривалий вплив на фізичний і психоемоційний стан людини. Водночас кожна історія унікальна. Не можна пропускати, що всі люди після звільнення мають однакові реакції чи потреби. Саме тому взаємодія з людьми, які повернулися з полону, має ґрунтуватися на повазі, чутливості та збереженні суб'єктивності людини. Найважливіше і найперше, що можна зробити – це допомогти відновити відчуття безпеки, контролю над власним життям. Людина сама визначає, що коли і кому вона готова розповісти. Не варто тиснути ставити нав'язливі запитання або спонукати до публічної розповіді про пережите. Так само небезпечно представляти травму як героїчний досвід. Полон – це не випробування сили, а грубе порушення прав людини. Коректна мова та повага до особистих меж – ключові умови взаємодії, які допомагають створити безпечну, комфортну атмосферу для людини, не змушуючи її розповідати про пережитий досвід та не завдаючи додаткового емоційного дискомфорту. За потребу можна запропонувати допомогу у відновленні документів, працевлаштуванні чи розв'язанні житлових питань. Також варто делікатно розповісти про можливість звернутися по медичну, психологічну, соціальну або правову допомогу, без тиску та з повагою до рішення людини. Що варто пам'ятати під час спілкування? Найперше – висловлювати щиру повагу до людини та її досвіду. Намагатися активно залучати людину до планування спільних дій і рішень, які її стосуються. Залишати за людиною право вибору і давати достатньо часу для ухвалення рішення. Проявляти щиру емпатію та не залишатися байдужими. З розумінням ставитися до можливого порушення часових меж і кордонів. Визнавати, що ви не маєте подібного досвіду і не можете повністю знати, що пережила людина. Говорити про її сьогодення та самопочуття, якщо людині комфортно це обговорювати. Комплексна і послідовна підтримка з боку близьких, громади та держави може зменшити ризики повторної травматизації, сприяти відновленню та поверненню людини до звичного життя. Для глибшого розуміння теми можна переглянути у світі матеріал «Не нашкодь. Підтримка після звільнення з полону», ознайомитися з порадами в довіднику «Життя та служба після полону» та довіднику «Безбар'єрності». Знайти посилання на вказані освітні матеріали можна на сторінці Кам'янської міської ради у Фейсбуці. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стежте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ-музика на 104.4 FM. Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста. Від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
3: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фільмахірськ. 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про щоденну роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Про те, як комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробудівську, Каштанів, Сержанта Коновалова і Оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та припадинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Колеусівській, Ковалевича, Гетьмана Середечного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають порості, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній і Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях Кам'янського продовжуються. До прибирання міських територій долучається спеціальна піднімально-прибиральна техніка. Цього разу в день вона працювала на проспекті Відродження та вулиці Січеславський шлях. Спеціальні щітки очищають прижну частину та прибордюрні зони від пилу, піску і дрібного сміття. Така техніка допомагає швидко приводити до ладу значні ділянки доріг і підтримувати чистоту міських вулиць. Прибирання також охопило проспекти Відродження та Тараса Шевченка, район Дніпробуду, а також вулиці Гетьмана Середечного та Харківську. Тут працівники очищали тротуари, збирали листя і сміття, впорядковували території вздовж доріг та прибордюрні ділянки. Різні райони, різні адреси, різні види робіт, але одна спільна мета – щоб Кам'янське залишалося чистим, доглянутим і комфортним для життя. У департаменті житлово-комунального господарства та будівництва наголошують, благоустрій міста – це щоденна спільна робота комунальних служб і мешканців. Чисті вулиці, доглянуті зелені зони, безпечні тротуари та впорядковані території починаються з відповідального ставлення кожного. Просимо кам'ячан не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників і за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденну увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня.
0: Місто для тебе. Нічна вахта на 104.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалюючої диверсії – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково

0: Не чіпайте. Якщо ви побачили підозрілий пакунок або коробку, не намагайтеся самостійно відкрити чи перемістити. Відійдіть на безпечну відстань. Не користуйтеся мобільними телефонами та радіостанціями поруч із предметом. Повідомте служби. Негайно телефонуйте до поліції за номером 102 або до Служби безпеки України. Чітко кажіть адресу та опис знахідки. Обговоріть ці правила у чатах вашого ОСББ та сусідами. Разом з тим у Кам'янській міській раді нагадали про зміну системи сигналу «Повітряна тривога». А саме, що потрібно знати жителям Кам'янського. Невиконання постанови Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до систем оповіщення із чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози, жовтий чи червоний, під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зловмисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксація військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Нічна вахта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні говоримо про щоденну роботу департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, про те, як комунальні служби дбають про чистоту, благоустрій і комфорт міських територій. Новий робочий тиждень комунальники розпочали з прибирання. Поки місто входило у звичний режим, працівники вже працювали на вулицях Кам'янського. Збирали опале листя, очищали тротуари, прибордюрні ділянки та території вздовж доріг. Цього разу роботу охопили проспекти Свободи та Тараса Шевченка, а також вулиці Дніпробудівську, Каштанів, сержанта Коновалова і Оборонців. Прибирання міських територій триває постійно, адже восени робота комунальників особливо інтенсивна. Листя опадає щодня, тому навіть щойно очищені ділянки невдовзі потребують повторної уваги. Окремий напрям роботи – догляд за територіями після покосу та прибирання зелених зон. Працівники збирають листя, рослинні залишки, сміття вздовж доріг, на тротуарах та припадинкових територіях. Такі роботи виконували, зокрема, на вулиці Освітній, проспекті Івана Мазепи, а також на вулицях Дніпробудівській, Колеусівській, Ковалевича, Гетьмана Сагайдачного та Дмитра Яворницького. Зібрані листя та рослинні залишки формують для подальшого вивезення. Паралельно у різних районах міста продовжується перекування зелених зон. Комунальні працівники видаляють аварійні та пошкоджені дерева, обрізають гілля, прибирають порося, після завершення робіт вивозять гілки та інші рослинні залишки. Зокрема, роботи проводилися за адресами: вулиця Максима Чиженка, вулиця Запорізька, проспект Тараса Шевченка, вулиця Ковалевича, вулиця Сержанта Коновалова, а також на вулицях Лікарняній і Харківській. На частині ділянок прибирання та вивезення гілля вже завершено, на інших роботи ще тривають. Усе це – частина щоденної роботи з утримання міста в належному санітарному та естетичному стані. Міська влада дбає не лише про чистоту, а й про безпеку та комфорт пересування містом. На проспекті Відродження проводять роботи з асфальтування тротуарів. На окремих ділянках уже влаштоване нове асфальтобетонне покриття. На інших роботи продовжуються. Крок за кроком оновлюються пішохідні зони, щоб пересування містом було зручніше та безпечніше для всіх мешканців. Також на проспекті Відродження оновлено дорожню розмітку, так звану зебру на пішохідних переходах. З часом розмітка втрачає контрастність, тому її поновлення необхідне для того, щоб переходи залишалися добре помітними як для водіїв, так і для пішоходів. Роботи з нанесення та оновлення дорожньої розмітки на вулицях Кам'янського продовжуються. До прибирання міських територій долучається спеціальна піднімально-прибиральна техніка. Цього разу в день вона працювала на проспекті Відродження та вулиці Січеславський шлях. Спеціальні щітки очищають

0: Гострий міст – це щоденна спільна робота комунальних служб і мешканців. Чисті вулиці, доглянуті зелені зони, безпечні тротуари та перековані території починається з відповідального ставлення кожного. Просимо кам'ячан не залишати сміття у невстановлених місцях, берегти результати роботи комунальників і за можливості долучатися до підтримання порядку біля своїх будинків. Адже комфортне місто створюється не лише масштабними проєктами, а й щоденну увагу до кожної вулиці, двору та пішохідної зони. Це була програма «Місто для тебе» від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. З вами була Анастасія Півень. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та гарного вам дня.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: Друга година.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Безпека міста починається з безпеки власного двору та під'їзду. У вихідні дні або в період тривалих повітряних загроз наша пильність має бути подвійною. Захист будинку від терористичних загроз і підпалів чи диверсій – це спільна відповідальність мешканців та керівників ОСББ. Так, за дорученням Кам'янської міської ради управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР підготували чек-лист пильності, який допоможе убезпечити ваш дім. Технічні приміщення під замком. Перевірте, чи надійно зачинені підвали, крім офіційних укриттів, горищ, електрощитові, сміттєзбірники та вентиляційні камери. Сторонні особи не повинні мати туди доступу. Закриті під'їзди. Слідкуйте, що вхідні двері з домофонами чи кодовими замками завжди були щільно зачинені. Не пускайте в під'їзд незнайомців, які помилково дзвонять у вашу квартиру чи представляються майстрами, яких ви не викликали. Порядок навколо. Звертайте увагу на тривале перебування у дворі підозрілих автомобілів, особливо з номерами інших регіонів або завантажених фургонів, припаркованих притул до стін будинку. Сторонні предмети. Будьте уважні до залишених без нагляду сумок, коробок, пакетів, дитячих іграшок чи побутових речей.

0: постанова Кабінету міністрів України в державі впроваджено диференціацію сигналів повітряної небезпеки за рівнями загроз. Відтепер інформація від повітряних сил ЗСУ передається до систем оповіщення і чітким розділенням. Введено два рівні повітряної загрози. Жовтий рівень – дронова загроза. Оголошується у разі фіксації руху ворожих ударних чи розвідувальних БПЛА. Червоний рівень – ракетна або комбінована загроза. Оголошується у разі безпосередньої ракетної небезпеки, ракетно-дронової атаки або під час масованих нальотів безпілотників. Як це працює для громадян та бізнесу? Для цивільного населення правила не змінюються. Незалежно від кольору загрози, жовтий чи червоний, під час сигналу тривоги необхідно негайно перейти до найближчого укриття. Заклади освіти припинять роботу в обох випадках, якщо не мають власно облаштованого сховища. Суб'єкти господарювання бізнес під час жовтого рівня можуть продовжувати роботу за умови суворого дотримання безпекових вимог та наявності доступного укриття для персоналу та клієнтів. Звертайте увагу на оновлені сповіщення у мобільних застосунках та на офіційних картах тривог, де тепер вказується рівень та вид небезпеки. Бережіть себе та своїх близьких, не ігноруйте сигнали оповіщення. Також слід пам'ятати про обережність мережі. Сучасний тероризм змінив обличчя. Сьогодні ворожі спецслужби намагаються дистанційно втягнути українців, особливо підлітків, у терористичну діяльність через анонімні телеграм-канали та месенджери. Як діють зумисники? Пропонують швидкі та легкі гроші за виконання простих завдань, підпали військових чи службових автомобілів, диверсії на залізниці, підпали релейних шахт, фото чи відеофіксація військових об'єктів або роботи ППО. Кам'янська міська рада разом з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує, такі дії – це не підробіток і не жарт. Це тяжкі злочини, диверсії та тероризм, за які передбачено кримінальну відповідальність аж до довічного в'язнення. Батьки, цікавтеся онлайн-життям своїх дітей, розмовляйте з ними про безпеку та перевіряйте, з ким вони спілкуються. Про підозрілі пропозиції в мережі негайно повідомляйте Службу безпеки України або кіберполіцію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Будьте разом з нами в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104,4.

0: Реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що з метою підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років з 24 вересня буде розпочато заповнення внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання лівобережної частини міста та правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення витоків внутрішньоквартальних та внутрішньобудинкових мереж теплопостачання просимо зателефонувати до єдиної диспетчерської служби за телефоном 1546 067 30 1546 067 010 1546.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.